You are my Jesus, you are Jesus, wanga va fana valumkaya mpela va bela bunangali dzantamu va tsama kuve va tipatsa mintirile ya radio Mozambique kunene kuveni loko se ipfuke ku se swivona swoka kunene se ikhendle mukile isindzisile ya khensa kuve mitwe ku sindzisiwa ka hina okay ya na buwe na se ngo sungula ku pfuka nyana ya kuvona ke pfuka mpela pfuka hoti gwi hoti ke ya khensa se loko se mpfukile swi yana se mitiva ku khensa mpela mi endla nga xikhongelo swi mi ta kota ku pfula a siku dzwa nwina ke kusa kula ku khensa lwenyi ke ke vutomi leka 5 na 33 minutos se va manu nanga loko ta ku 5 na 45 itava ni matimu ya siku dzwa nyamutla tsikani ku rwila mpela ukwela xibomba xa romus ta xitwa xa ku xifika kwina kwihi ke